hanglaba ihang hanglaba lambidi aigi suni kaungam laroi nungsi mai chak simadi mapok simagi ngai batani laglaroi daba saphu kallaba ichel gi madauda china fauna torban chu khanglarini langban gi nungthil gi mai sabudi numidang ahingnadi karamnadi khangbirugani kaung thokpa ngamdraba nungsi mai chakni ithanung sida chetna konjari baigi so khangbinaba kana yaudana